Enso kwa soa di chain. Enti enya di ebe tumia fuwasi dedi dambacho bebi ya wabia. Bebi ya utibia. Sa uti ke mutu kwa uwe akonti omuba. Uwa jime mu, uwa fie, wuna mfamu eko bebi. Ana uti wanko nabi, ana uti emi samrea. Fa ayeyi yeni ya sinama obadi yeni. De radia swati. Esanse, de waye no bura jinyo. Eka wuni ebi misu obi tumi wane ba no tani ba. Obi tumi wane ba ni be ye ye ne ye ni ya. Obi tumi wane ba na onu abese ne ba no kwa no na brabo ensai.